Dasan yichana yijing pe sons ka de digrim sanazat. Dine digrim pulkan gunin pin hasina ba no tang riksin namke liang digrim e kodik zat kan sona mang chok. Nga je akashwani le nishuat. Medium wave 284.9 meters yani 1053 kilohertz aur FM 101.1 megahertz par hum akashwani le se bol rahe hain. लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम।